preta io te mo ama te o lo ama e te o te io co ye ru ama ida e te vo io to e ki a kai te da la la sa pe ko sa la sa ko ni ko sai da sa ma sa ka ma e ko ni ya ma te Kotta hinoi. Ei ole olemassa mut. Kotta hinoi.